0: Baba ye kola na ma ware ya no. Na ono sa ni pa na wo ba ko. Ene wo sa fi ono mo. Esa de ma ni pa fufuro bi o. Ene ono so wo ba ko. Mese ah. Se ma jana wo ma life ma wo. They say dear, enye dear. Ma oba ni de se wa ji film sa me ba so so ka wo. Nte me ba ni dia wo se me ji me ba. Ene me ka chire ma se ne se. Me ba no die, e wo se me ji no. Ene me ne me wo yere peni wo horo.
1: Mhm.
0: Ene me gie ko first na me no no na tie akola me yere ne na tie. Ente me gie kola ne kola ne se wo mo nsa. Me yere peni ne de ne chom ko wo mo fie horo mo no. Na ma se no e ba no e gie akola no. Se o ma ne mba me fie ho bio. Ne me se da bi. Enye ye sa. Ene me so mo ko fie no ko gie akola no. E ba me fie. Me de ne ba me fie wie na ene o de me ko welfare ajiso e ko ya na e ko kama sem ne o me se whatsapp me de en bom dia akola ni e fie mi ni mu a ya nte no
1: mm
0: e me so ma te ma di na se ene o je akola na sa ko o mo ho na me ko fe akola ne date no date time na so ene me dia ko ma wo ene o me se de isaka dia ne tan na so se o gine ba mo fa isaka ba ma no ho na be ma no ne ne yire no sori o mo se ah na wa gine na se o ko na se akola no ko ne o ye ye so e awo mpenim fo ne ni ne mpenim fo bi se ne se ai o ye ye se sai mo ba ko ko kun na se die nti isaka nya butre wo ya de na ba wi ase die wa wo
1: ti woni o ba bi na awo e na chese woni na gyae na ukoje akoda anu ukoje akoda anu no ose daabi akoda anu nya nru mfie sese woje akola anu eduko social media fene gya akola anu ma wo mu
0: aha oje ama mi o ma de ma sese we fa no ka kire mi se tam na so o ma fa me ba ma mi ene o ma ka kire se ya de ne ma de akoduru kurom na se akola anu ye ye so e ene o mi se te sa di o ma ni nge mpepe fo e bia na o koku na ma me nti me nye butre na wa yire kekra na aye di na kola ne baba me se yo en ye yina bae bae no sorry from ma mi no e di akola no ko agogo kura bia se me hu no kola ne bio bre me se so
1: ba jo kaza
0: bre me se so mese akola no ka medene no wo school nte wo mama so sa no menim ba bi di akola no wo
1: sese akola no wen akola ni ti na ba
0: akola ni ti na me ba
1: den na si
0: di si pote yi ne se akola no okwo ho no ko fa yin si ba ena ana jobi na wo ma pia akola ni ti se ombre me ho ne ho ana me hu ni se akola no wa ba me ho na jobi ene wisa na se na amane ye ene wo se ma ba me papa ho nti e fide wo hu se me papa na wo papa na me wo se ne wo se yi wo se ne wo se agugu aye den o ma ko te anka na wo ba ye wo ba ne se wo ma de wo to gima school na wa wie wo se wo ma fa ne to gima school na so wo ma ma na anko nti se me me de ba ye ne me hu se wo yi ene me se ah sa ne tie die wa ba die ma je o ba yira na se wa ba fia ese ba je me de o ba to gima school ne die ai ai ye die o ba ti me ko school bi me de o
1: sa bre no ba no nyam fi se
0: sa bre no no ye ba ye 14 years
1: 14 years
0: nine
1: okay me be se me hu die esi pote nti a wo ba
0: ye die esi pote ne se na se no e gi me na ntwie sika info ya sikin kumya idea sam no na me se me gi akola no ene o se me ntue na ntue sika ba no
1: emi kansa na o beje uba na se otue na ntue sika okay tutu ai
0: me tu ai ama info no ma ya distant fie sika na ma no me twen se akola na baba o ma fa akola no me ko me kuro me ba no me firi me kuro ba ye no ne ma ko ba ma mi ya pani e kitu abi wo se ai obi ehun ni akola ni se oba ware no nti wo mba se ne yifro na menya